اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت, اور آپ سبھی کو سوتنترتا دیوس کی بہت بہت بدھائی. مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

یہ جشن آزادی کے موقع پر ہندوستان کی وزیر اعظم شری نریندر مودی کا لال قلعے سے نئی دہلی سے قوم سے خطاب ابھی آپ سن رہے تھے، جس کو اے آئی کے ذریعے تیلگو ورژن میں ریلے کیا جا رہا تھا۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے،

0: تی حسن بھی باکمال ہے، ہندوستان کی قدرتی خوبصورتی کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ہمالیہ کے برفیلے پہاڑ، کشمیر کی وادیاں، تھر کا ریگستان، کیرلا کی بیک واٹرز، گوا کے ساحل، راجستھان کے قلعے، تاج محل کی شان جو دنیا کو محبت کا پیغام دیتا ہے، قوم کا جذبہ، یہاں ہر شہری وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار ہے، چاہے وہ کسان ہو یا سپاہی، استاد ہو یا طالب علم، سب ہندوستان کی عظمت کے گواہ ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا صرف ایک مصرع نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے عرفتا بندہ، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، ایف ایم رینبو 101.9 میگا ہرٹز پر۔ جشن آزادی، ہم نے 80 سال ہندوستان کو ہوئے منائے۔ آپ سنتے ہیں نغمے قومی۔

یہ صرف ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ زندگی ہے. دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے. یہ گیت صرف ایک گیت ایک لائن نہیں بلکہ ان ویر جوانوں کو سلام ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہماری حفاظت کے لیے سرحد پر ڈٹے رہتے ہیں. کبھی کبھی وطن سے محبت صرف ایک احساس نہیں ہوتی, یہ ایک ایسا جذبہ بن جاتی ہے جس کے سامنے اپنی خوشیاں اپنے ارمان سب چھوٹے لگنے لگتے ہیں. ماں کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی راہ دیکھتے آنسو ہوں, سرحد پر کھڑے جوان کے دل میں اپنے گھر کی یاد ہو, اور پھر بھی ہونٹوں پر صرف ایک ہی دعا ہو. دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے. یہ ان تمام ویروں کو ہمارا سلام ہے جنہوں نے دیش کی مٹی کی حفاظت کے لیے اپنا آج قربان کر دیا تاکہ ہمارا کل محفوظ رہے. ان کے لیے وطن صرف سرحدوں کا نام نہیں, وطن ہے ماں کی ممتا, پتا کا گرو, بچوں کی مسکان اور ترنگے کی آن. تو آئیے آج ہم بھی جس طریقے سے صرف ہم نہیں بلکہ پورا ہندوستان آزادی کے اس اتسو میں ڈوبا ہوا ہے, آزادی کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے, ہم اور آپ بھی مل کر اسی جشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کے اس دلکش محفل کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز, اور وقت ہو چکا ہے ہمارے اسٹوڡیو کی گھڑی کے مطابق ٹھیک 3:13:24. تو آئیے اسی بےحد خوبصورت نغمے کے ساتھ, کرما فلم کے اس نغمے کے ساتھ آج کے اس بہت ہی خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے ہمراہی. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

فلم ایک پھول دو مالکہ یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. دوستوں کہتے ہیں محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں, محبت تو وہ یقین ہے جس میں دو دل ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کبھی کسی کی مسکان میں اپنا سکون مل جاتا ہے, کبھی کسی کی آواز سنتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر خواب مکمل سا لگتا ہے. پیار میں سب سے خوبصورت احساس شاید یہی ہے کہ کوئی آپ کا ہو اور آپ کو پورے دل سے اپنا مانے. آج کے اس بہت خوبصورت سفر پر آئیے یاد کرتے ہیں 1969 کے فلم انتقام کا وہ سداوار نغمہ جسے لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب نے اپنی دلکش آوازوں سے امر کر دیا. ایک ایسا گیت جس میں ہے وفا کا وعدہ, اپناپن اور دو دلوں کا وہ اظہار جس میں کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, صرف اور صرف محبت ہے. تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, کسی خاص شخص کو یاد کیجئے اور محسوس کیجئے اس رشتے کی گرماہٹ جہاں دل کہتا ہے ہم تمہارے لیے, تم ہمارے لیے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

فلم تیسری قسم کا تیسری منزل کا یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. آگے سنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہیٹس پر ہمراہی کی اس دلکش محفل میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دوستو رشتوں میں روٹنا بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا. جب سامنے والا ناراض ہو تو دل بے چین رہتا ہے, اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی آپ کے دل کے بے حد قریب ہوتا ہے. لیکن اسی ناراضگی میں چھپی ہوتی ہے ڈھیر ساری محبت. کبھی کسی اپنے کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے, کبھی اس رشتے کو سمجھا جاتی ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کیے جاتے. کبھی اس کی ایک چھوٹی سی ناراضگی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا خاص ہے. پیار میں ہر بات کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا. کبھی ایک مسکان ہی کافی ہوتی ہے, کبھی ایک نظر بھی, اور کبھی بس اتنا کہنا, اچھا ناراض ہو تو ہو لیکن مجھ سے دور مت جانا. اور اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. کبھی کبھی پیار میں منانا بھی ضروری نہیں ہوتا, بس پاس رہنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ سچی محبت میں ناراضگی کچھ دیر کی ہوتی ہے لیکن وفا ہمیشہ کی. تو اگر آج کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹھا ہے تو شاید اسے منانے سے پہلے بس اتنا کہہ دیجئے, تم ناراض بھلے ہی رہو مگر میرے دل سے کبھی دور مت جانا. ایسے ہی جذبے کے ساتھ اگلے نغمے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ نغمہ ہے 1961 کی فلم آس کا پنچھی سے, جسے بہت خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے مکیش صاحب اور لتا جی نے.

سے. ان لفظوں میں صرف پھولوں کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں ہر موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, جیسے ہم سب کی زندگی میں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. بالکل ویسے ہی یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں, لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے. آج اگر کوئی پریشانی ہے تو کل سکون بھی آئے گا, آج اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو کل چہرے پر مسکان بھی ہوگی. کبھی کسی پرانے گیت کو سن کر اچانک کوئی پرانی یاد لوٹ آتی ہیں, کوئی چہرہ یاد آ جاتا ہے, کوئی ادھوری سی داستان پھر دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے, تو پھر سمجھیں کہ ہمارا وقت بدل رہا ہے. شاید یہی سنگیت کی خاصیت بھی ہے, یہ بیتے ہوئے کل کو آج کے پل میں پھر سے زندہ کر دیتی ہے. زندگی چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو, کہیں نہ کہیں کوئی پھول ضرور کھلتا ہے, بس اسے دیکھنے کے لیے دل میں تھوڑی سی امید اور آنکھوں میں تھوڑا سا خواب ہونا بے حد ضروری ہے.

0: پر کو آگے بڑھائیں, کس طریقے سے تمام پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور کیسے ہم اپنے جیون کو سفل بنا سکتے ہیں. دوستو کہتے ہیں زندگی میں ہر دن ہمیں بہت کچھ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے. کچھ باتیں دل کو خوش کرتی ہیں تو کچھ باتیں من کو پریشان بھی کر دیتی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے اور وہ کیا ہے, وہ ہے ہم کس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں اور کس کو نہیں دیں. برا مت سنو, برا مت دیکھو, برا مت کہو صرف ایک سیکھ نہیں بلکہ بہتر زندگی جینے کا ایک خوبصورت راستہ ہے. دوسروں کی برائی سن کر اپنا سکون کیوں کھونا, کسی کی کمی دیکھ کر اپنے دل میں نفرت کیوں بھرنا. بہتر ہے کہ ہم اچھائی پر دھیان دیں, اچھی باتیں سنیں اور اپنے آس پاس محبت اور انسانیت پھیلائیں. یاد رکھیے دنیا کو بدلنا ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, لیکن اپنی سوچ کو بدلنا ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہر صبح خود سے ایک چھوٹا سا وعدہ کیجیے, آج میں نکاراتمکتا نہیں امید چنوں گا, نفرت نہیں پیار بانٹوں گا, شکایت نہیں شکریہ کہوں گا. کیونکہ صاف نظر, صاف سوچ اور اچھا دل یہی اصل دولت ہے. زندگی کو بہتر بنائیے, شروعات اپنی سوچ سے کیجیے اس نغمے کی طرح.
1: نظر وہ جو دشمن پہ بھی مہربان ہو,